Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović kazao je u emisiji Okvir da će cijena električne energije u Crnoj Gori ostati među najjeftinijim u Evropi ukoliko budemo razvijali proizvodnju i zelenih izvora. Također je istakao da je poslovna politika Elektroprivrede Crne Gore proizvodi gdje trošiš pobjednik zelene tranzicije u Evropi. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede produžilo je rok za podnošenje zahtjeva za premije u stočarstvu, u što spadaju premije za preradu mlijeka na gazdinstvu, za steone junice, krmače i održivo korištenje planinskih pašnjaka do 12. juna. Rok je produžen usled velikog broja pristiglih i najavljenih zahtjeva, kako bi se svim zainteresovanim proizvođačima omogućilo blagovremeno podnošenje dokumentacije, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Crna Gora planira investicioni ciklus vrijedan 5,74 milijarde eura kroz novi master plan javnih investicija u infrastrukturu za period 2026-2030, kojim su definisani prioritetni projekti u saobraćaju, energetici, zdravstvu, obrazovanju, zaštiti životne sredine i lokalnoj infrastrukturi. Samo u narednih 5 godina, kako se navodi u dokumentu, očekuje se realizacija projekata vrijednih oko 4,72 milijarde eura, što predstavlja prosječno godišnje ulaganje od oko 944 miliona eura ili približno 11% bruto domaćeg proizvoda. Najveći infrastrukturni zahvati bit će nastavak izgradnje autoputa Bar Boljare, modernizacija željezničke infrastrukture, razvoj crnogorskih aerodroma, kao i značajnija ulaganja u energetiku i komunalnu infrastrukturu. Iz Automoto saveza Crne Gore ističu da se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 sata na putevima u Crnoj Gori dogodile su se 22 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 4 osobe lakše povrede. U nastavku vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 7 stepeni, minimalna je jutros iznosila 4, a maksimalna juče 23 stepena. U sjevernim predjelima danas pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru od 19 do 27 stepeni. U južnim i centralnim predjelima sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha na jugu od 25 do 31 stepen.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: godina.
1: Duh starine i epske tradicije oživio je nastup narodnog guslara Milana Dašića, čije su strune utišale prepuni kompleks u Jošanici.

0: kulturnoj mapi Sjevera, ali i cijele Crne Gore.
1: Selo. Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
1: Seoska razglednica.
3: Oglasi i obavještenja.
4: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Slijedi Ima nešto od srca do srca. Grupa Crvena jabuka. Jedna od onih pjesama koje govore o nevidljivoj vezi između dvoje ljudi, o osjećaju da prava ljubav prolazi put čak i kada su kilometri između njih.

Sa legendarnim bendom Time i pjesmom Da li znaš da te volim, ulazimo u jednu od najmoćnijih ljubavnih ispovijesti domaćeg roka, pjesmu koja kroz snažan vokal i dramatičnu atmosferu govori o ljubavi koja se ne može sakriti.

Zdravko Čolić nas vodi u jednu od najpoznatijih ljubavnih priča domaće muzike s pjesmom Ti si mi u krvi, baladom o ljubavi koja postaje dio čovjekovog bića.

Ovu muzičku priču zatvaramo pjesmom Đorđa Balaševića Ne lomite mi bagrenje, snažnom i emotivnom pričom koja kroz simboliku govori o pravdi, dostojanstvu i sudbini malog čovjeka.

Slijedi Ima nešto od srca do srca. Grupa Crvena jabuka, jedna od onih pjesama koje govore o nevidljivoj vezi između dvoje ljudi, o osjećaju da prava ljubav prolazi put čak i kada su kilometri između njih.

Sa legendarnim bendom Time i pjesmom Da li znaš da te volim ulazimo u jednu od najmoćnijih ljubavnih ispovijesti domaćeg roka, pjesmu koja kroz snažan vokal i dramatičnu atmosferu govori o ljubavi koja se ne može sakriti.

Zdravko Čolić nas vodi u jednu od najpoznatijih ljubavnih priča domaće muzike s pjesmom Ti si mi u krvi, baladom o ljubavi koja postaje dio čovjekovog bića.

Ovu muzičku priču zatvaramo pjesmom Đorđa Balaševića Ne lomite mi bagrenje, snažnom i emotivnom pričom koja kroz simboliku govori o pravdi, dostojanstvu i sudbini malog čovjeka.

0: Ima.
1: Duh starine i epske tradicije oživio je nastup narodnog guslara Milana Dašića, čije su strune utišale prepuni kompleks u Jošanici.

Slijedi Ima nešto od srca do srca. Grupa Crvena jabuka, jedna od onih pjesama koje govore o nevidljivoj vezi između dvoje ljudi, o osjećaju da prava ljubav prolazi put čak i kada su kilometri između njih.

Sa legendarnim bendom Time i pjesmom Da li znaš da te volim, ulazimo u jednu od najmoćnijih ljubavnih ispovijesti domaćeg roka, pjesmu koja kroz snažan vokal i dramatičnu atmosferu govori o ljubavi koja se ne može sakriti.

Zdravko Čolić nas vodi u jednu od najpoznatijih ljubavnih priča domaće muzike s pjesmom Ti si mi u krvi, baladom o ljubavi koja postaje dio čovjekovog bića.

Ovu muzičku priču zatvaramo pjesmom Đorđa Balaševića Ne lomite mi bagrenje, snažnom i emotivnom pričom koja kroz simboliku govori o pravdi, dostojanstvu i sudbini malog čovjeka.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Jeste, lutke moje, kako je, šta imamo?
2: Evo,